0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.

spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodovú stredu vám želá Samo Kráľ, 5 hodín 57 minút. Od budúceho roka bude sociálna poisťovňa vyplácať vyššie nemocenské, materské, tehotenské aj ošetrovné dávky. Zvyšovanie podľa poisťovne vyplýva z rastu všeobecného vymeriavacieho základu. Napríklad maximálna suma materskej dávky dosiahne pri 30.

0: Poisťovňa vyplácať vyššie nemocenské, materské, tehotenské aj ošetrovné dávky. Zvyšovanie podľa poisťovne vyplýva z rastu všeobecného vymeriavacieho základu. Napríklad maximálna suma materskej dávky dosiahne pri 31 dňov v mesiaci skoro 2500 eur a nemocenské pri práci neschopnosti viac ako 1800 eur. Žiarská mestská polícia zvýši počet svojich príslušníkov. Dôvodom tohto kroku je podľa náčelníka mestskej polície Roberta Šišku zhoršená bezpečnostná situácia na území mesta v poslednom období.
1: Cieľom je v podstate, aby sme zabezpečili ešte jednu ďalšiu tzv. Sekundárnu hliadku každý deň v meste.
0: Zvýšenie počtu mestských policajtov o troch nových príslušníkov na celkový počet 25 odsúhlasili žiarsky mestskí policajti poslanci na septembrovom rokovaní. Kedy noví príslušníci doplnia stav, bude podľa Šišku závisieť aj od toho, či budú musieť absolvovať kurz odbornej prípravy. Tatry zaznamenali prvé sneženie po lete. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách na 1400 až 1600 metrov nad morom a v najvyšších polohách jej výška presahuje 20 cm. SHMU upozorňuje návštevníkov hôr, že vo vysokých polohách treba počítať so zimnými podmienkami. S oteplením, ktoré ale očakávajú koncom týždňa, by mal sneh úplne zmiznúť. Členské štáty Európskej únie schválili predĺženie protiruských sankcií o ďalšie 3 roky. Opatrenia sa týkajú približne 3000 Rusov a Bielorusov. Zo sankčného zoznamu vyradili 3 osoby a jeden subjekt. Medzi vyradenými sú miliardár Ališer Usmanov a miliardár Michail Friedman. Za ich vyškrtnutie zo zoznamu lobovalo Slovensko, neskôr aj Francúzsko a Luxembursko.
2: Počasie.
0: Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa pridajú aj prehánky a k večeru by sa malo na viacerých miestach vyjasniť. Teploty dnes dosiahnu v severnej polovici 11 až 16, inde 16 až 21 stupňov. Do toho zafúka severozápadný až severný vietor, ktorý v nárazoch ojedinele zosilnie.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pohodové ráno želáme aj všetkým na cestách. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu. Nehody hlásite na Bielej hore smere do Jablonice, rátajte tam so zdržaním. Ďalej na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, na D1 pri východnej smere do Liptovského Hrádku. Nehoda aj za Spišskými Vlachmi smere do Spišského Podhradia a na viazde do Sadov na Torisov z Olšovian. Radar ste videli v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Krásne ránko, je to tu, už ju tu máme. Prišla v noci o 2 hodine a 5 minúte. A teraz to môže znieť, že rozprávame, že nejaký sused, alebo tak. Jeseň je tu. A toto je téma mnohých pekných hitov. Napríklad mi napadla Jesenná láska od Mekyho Žbírku.
7: Áno, áno, každý to svoje. Mne tiež napadla jedna skladba a volá sa Ako inak jeseň.
8: Keď jeseň príde, hneď všetko vyvardí. Nepýta sa Mária rovna vardy.
7: Poznáš?
6: Krásne. Nie.
7: Tak si spoznala práve. To bola Lajferová.
6: Aha,
7: Marcelka.
6: Jasné, však to by nepoznal Marcelu Lajferovú. Krásne. My si ale z Rádia Melody zahráme Carol's Whisper od Georgia Michaela.

0: Pekne krok za krokom vám hráme hity vášho života z Rádia Melody. Toto konkrétne boli New Kids on the Block, skladba Step by Step v čase 6 hodín a 10 minút. Sú s vami Táňa a Lukáš, dobré ráno.
1: Neviem ako vy, ale ja už som včera doma púšťala radiátor. Máme v kúpeľni taký do elektriky. Zmokla som po ceste domov, tak aby sa mi vysušili veci. Už som ho aj zapínala.
0: Ja som takto zapínal radiátor, aby sa mi roztopili rožky, ktoré sme mali
1: dobre,
0: v mrazničke.
1: Výborné.
0: Ale ako má to svoj dôvod, to čo ty hovoríš, lebo začala sa jeseň. Obdobie radiátorov klope na dvere. No, tak si poďme povedať, čo by sme s nimi mali urobiť, aby nám tie radiátory fungovali správne. Tak začneme asi s prachom, nie? Lebo tak dlho sa nepoužívali, treba ich poutierať. A tu možno niekto aj skončí, lebo aj medzi rebrami všade a prach totiž zhoršuje prúdenie vzduchu okolo radiátora.
1: Som si napríklad ja nemyslela, som si hovorila, že však a čo? Nejaký prach, ale áno, treba ho dať preč. Nezabúdajme na staré dobré odvzdušnenie. Odporúča sa pred každou vykurovacou sezónou. A to najmä vtedy, hej, keď si všimnete, že radiátor hore studený, no zo spodu teplý, alebo počujete také šumenie a bublanie v radiátore.
0: Nepríjemné to je. A aby nám aj radiátor dobre fungoval, nemali by sme ho zakrývať, že s nábytkom, však to hádam.
1: Jasné, vieme.
0: Vieme, ani závesmi, ani oblečením. A pred prvým zapnutím kúrenia vyskúšať, či fungujú termostatické hlavice. Mm-hmm. A či sa dajú plynule otáčať. A či reagujú na nastavenie. To deťom dajte, tie sa rady s tým hrajú.
1: Áno, tie pokrutia, všeličo. No a keď sme pri tom nastavení, tak vraj by sme nemali mať tú teplotu na maximum v celom byte. Stredoslovenská energetika odporúča nastaviť tú teplotu podľa konkrétnej miestnosti, lebo napríklad v spálni by ste mali mať chladnejšie. Tam sa lepšie spí, keď bude menej stupňov než v obývačke.
0: Presne, a keď by vám aj chladno bolo, lepšie sa viete zahriať.

Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Dnes sem voľná spievala Petra Janu v rádiu Melody. Hráme si hity vášho života, aj v nich budeme pokračovať po správach, ktoré pripravuje kolega Samo. A v rámci nich sa vyberieme do Trenčína, tak nám môžeš povedať, prečo práve tam?
1: Aktuálne tam prebieha jeden projekt, v ktorom sa snažia oceniť aj ľudí, ktoré robia také malé, každodenné, pekné skutky.
2: No to je pekné. O tom si povieme viac. O chvíľočku zostaňte s nami, 6.25.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Rádio Melody. Správy.
1: Je 6 hodín 26 minút, počúvate správy so Samom Kráľom. Polícia upozorňuje na podvodnú SMS správu, ktorá sa vydáva za oznam energetickej spoločnosti. Správa ľudí pod nátlakom vyzýva na úhradu a odkazuje na falošnú stránku, kde môžu prísť o údaje z platobnej karty. Polícia odporúča na odkaz neklikať a platby si overiť v oficiálnej aplikácii alebo zákazníckej zóne dodávateľa. Ak už niekto údaje zadal, mal by okamžite kontaktovať banku a kartu zablokovať. Zajtra začnú zo 6 obcí v okresoch Michalovce a Sobrance odvážať približne 1100 tón azbestového odpadu. Na jeho odstránenie a ekologickú likvidáciu vyčlenil environmentálny fond 2,4 milióna eur. V Trenčíne hľadajú ľudí, ktorí drobnými, každodennými skutkami zlepšujú život vo svojom okolí. Projekt Trenčín českej umelkyne Kateřiny Šedej je súčasťou programu Trenčín 2026 a od mája doň obyvatelia zapájajú ďalších ľudí prostredníctvom vzájomných nominácií. Každý ocenený potom vyberie dvoch ďalších. Projekt vyvrcholí v novembri na Trenčianskom hrade, a to podujatím Veľký deň malých činov.
7: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
6: Počasie.
1: Dnešok prinesie premenlivú oblačnosť, pričom na juhu bude miestami aj menej oblakov. Ojedinele treba počítať s prehánkami, no a večer sa bude na viacerých miestach obloha aj vyjasňovať. Teploty od 11 do 16 stupňov na severe, inde ale vystúpia na 16 až 21 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor.
7: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody dokumentujú na Bielej hore smere do Jablonice, tam sa aj zdržíte. Na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom havarovalo osobné auto. Ďalšia nehoda je za Spišskými Vlachmi smere do Spišského Podhradia a nehoda je aj na vjazde do Sadov na Torisov z Olšovian. Radary merajú v Zákamenom obojsmerne, na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej a v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Policajné hliadky ste videli na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, ďalej v Handlovej Novej Lehote smere do centra, hliadkujú aj pred Lemešanmi smere z Ličartoviec a v Čani smere do Ždane. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Jedu od nás z Rádia Melody, my sme Táňa a Lukáš, je 6.37 a našli sme si správu u nás na WhatsAppe na 0917 480 480. Dobré ránko, Melodiaci, každé ráno vás s dcérou počúvame a dnes má moja Janka krásnych 13. Veľmi by ju potešil pozdrav od vás, a k tomu aj pesnička. Majka zo Zvolena píše, tak pozdravujeme dcéru, ahoj, máme ťa radi, sme radi, že nás počúvaš, 13-ročná, to už si taký hurikán, nie? Posielame Dalibora Jandu, pekné ránko vám.

0: túto pasáž si dám tuším na zvonenie, lebo toto je tak dobrý hit, ale najviac sa mi páči z toho tá melódia.
1: Však preto si to aj fanúšici na futbale, vieš?
0: No. Dobre je to. Sara Perketty a Mo sme si dali z Rádia Melody v čase 6.47. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Táňa má šokujúci príbeh, počúvame.
1: Išla som v aute po Trnave, vzadu džavot mojich dvoch dcer. Mm-hmm. No a do toho mi zvoní telefón. Telefónne číslo pevná linka. Tak som cez handsfree zodvihla a tam... Dobrý deň, tu Mestská polícia Trnava. Ako sa u nás hovorí, porád ma oblial pot. A ja, že čo som spravila, nie? Pokuta za parkovanie, všeličo mi napadlo. No a volal mi pán policajt, že či som majiteľka vozidla a povedal ešpezetku. Mm-hmm. A ja, že tak manžel, áno, ale a, je to naše auto. Mm-hmm. A on, že tak príďte, máte ju u nás.
0: Čo, tu ešpezetku?
1: Áno.
0: A ty si nevedela, že ju nemáš?
1: Nevedela ale... som, že ju nemám. Akože bolo mi čudné, že ma nechce pustiť rampa pred nákupným centrom, ale že nemám prednú ešpezetku, to mi fakt nenapadlo. Hej. Tak som si ju bola zobrať. No a chcem sa poďakovať nálezcovi, lebo veľmi ste nám ušetrili peniažky aj čas a ďakujem aj za to upozornenie, lebo ja neviem, kedy by som na to prišla.
0: Inak človek si bežne nekontroluje, že či má ešpezetku, takže od dnešného dňa treba si prejsť autokolom dokola. A ešte nás toto celé, táto tvoja príhoda inšpirovala k tomu, aby sme sa vás opýtali dnes ráno na veci, o ktorých ste boli presvedčení, že ich máte, až kým vás niekto neupozornil, že ich vlastne nemáte. Tak či ste niečo také zažili?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio

0: Rádio Melody, správy.
1: Aj krátko pred 7 vás pri správach víta Samo Kráľ. Koaličná SMS má pri podpore štátneho rozpočtu podmienky. Strana požaduje zrušenie transakčnej dane v celom rozsahu a je presvedčená, že by sa mala znížiť aj spotrebná daň na pohonné hmoty. Zároveň bude pri tvorbe rozpočtu požadovať osobitné odvody od energetických spoločností aj bank. Podpredseda Národnej rady za stranu Smer Tibor Gašpar uviedol, že transakčná daň ako celok sa pravdepodobne rušiť nebude. Môže však dôjsť k jej úpravám. Dôvodom je, že sa zatiaľ nenašiel spôsob, ako nahradiť výpadky príjmov štátu po jej zrušení. Pľúcna jednotka intenzívnej starostlivosti v Martinskej nemocnici si v týchto dňoch pripomína 10 rokov fungovania. Za ten čas poskytla intenzívnu starostlivosť viac ako 1500 pacientom so závažnými ochoreniami dýchacieho systému. Martinská pľúcna iska je jedným z dvoch vysokošpecializovaných pracovísk svojho druhu na Slovensku. Disponuje 4 lôžkami a ročne sa tam lieči 160 až 180 pacientov. Košičania môžu opäť bezplatne využiť študentskú právnu poradňu. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ju otvára spolupráci s mestom. Obyvatelia tak majú možnosť získať bezplatnú odbornú analýzu svojho právneho problému, ktorú vypracujú študenti pod dohľadom skúsených advokátov. Objednávky prijímajú do 10. novembra alebo do naplnenia kapacity poradne.
0: Počasie.
1: Dnes premenlivá oblačnosť, no na juhu bude miestami aj menej oblakov. Ojedinele sa pridajú aj prehánky a k večeru sa bude na viacerých miestach

0: do naplnenia kapacity poradne.
1: Počasie.
0: Dnes premenlivá oblačnosť, no na juhu bude miestami aj menej oblakov. Ojedinele sa pridajú aj prehánky a k večeru sa bude na viacerých miestach vyjasňovať. Teploty dosiahnú na severe 11 až 16 stupňov, inde vystúpia na 16 až 21 stupňov. Fúkať bude severný až severozápadný vietor, ktorý ojedinele v nárazoch zosilnie.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. 20-minútová kolóna je na viazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy. Asi hodinu stratíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra stratíte pol hodinu, 20 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a 30-minútové kolóny sú pri Veľkom Šariši smere do Prešova a na viazde do Košíc Košických Holšian. Nehody máme na Bielej Hore smere do Jablonice, na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom havarovalo osobné auto. Ďalej za Lehôdkou pod Brehmi smere do Ladomerskej Viesky, v Martine na Jilemnického pri Kostole smere do centra, nehoda je aj za Veľkým Šarišom smere do Medzian a na viazde do Sadov na Torisov z Olšovian. Cestárov stretnete na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, rátajte tam s kolónami. Pre práce na ceste sa zdržíte aj na R1 za Volčkovcami smere do Trnavy a taktiež pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Aj v stredu počúvate Melody 7 hodín. Aktuálne to už je taký čas, keď sa chystáme do školy.
5: Áno, a už keď sme pri tom, viete, v čom je rozdiel medzi slovenskými školákmi a českými? Tí naši majú tento rok až 18 dní voľna cez Vianoce a české deti 11 dní.
4: Protestujeme! Haló! Kľudne zoberte našim deťom z voľna a dajte českým, teda pokojne, ale tak už rozprávame o tom.
5: Klidne, klidne.
4: Používam čechizmy. Z pozície pracujúceho rodiča by som bola radšej, keby naše deti mali menej voľna.
5: Mm-hmm. Ale spomeň si, keď sme chodili do školy, aké to bolo skvelé, keď sme odhodili tašky 22. decembra, zobrali ich 8. januára, mm-hmm. A tam tá zabudnutá desiatá.
1: Hity vášho života už

0: Krásne ráno vám želáme. Pozdravujeme Stáňa. Stáňa. Áno, Stáňa by ma možno v Česku volali. Táňa je moje meno a Lukáš je môj kolega. Je 7 hodín, 7 minút.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
1: Dnes maximálne 21 stupňov. Dnes je prvý jesenný deň inak. A ešte si pamätáte, v lete, keď boli tie horúčavy 40-ky, tak kamarát sa ma pýta, či máme klimatizáciu doma. Reku, nemáme. Lebo však reálne ju koľko použiješ v roku, nie? Ale že však potom ňou môžeš kúriť v zime a tak.
0: Áno, Marek Kramara, náš kolega, zisťoval, ako funguje klimatizácia v zime a či je jej použitie na kúrenie naozaj efektívne.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Každá klimatizácia, ktorá dokáže kúriť, funguje vždy ako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Neexistuje žiadny model, ktorý by na kúrenie využíval klasickú elektrickú špirálu, ako napríklad fén alebo elektrický ohrievač. Ale pozor, lebo existujú klimatizácie, ktoré nedokážu kúriť. Označujú sa ako modely len na chladenie. Klimatizácie dokážu nielen odoberať teplo z miestnosti a vyfukovať ho von, ale aj celý proces otočiť. V zime odoberajú teplo z vonkajšieho vzduchu a presúvajú ho dovnútra. Chladiace médium zariadení absorbuje aj z vonkajšieho studeného vzduchu zvyškové teplo. Moderné klimatizácie sú pri kúrení veľmi účinné. Z 1 kW spotrebovanej elektrickej energie dokážu vyprodukovať 3 až 5 kW tepelnej energie. No efektívne je to iba pri miernych mrazoch od 0 do plus 5 stupňov Celzia. S klesajúcou vonkajšou teplotou klesá aj výkon a spotreba energie rastie. Čiže ako to funguje? Klimatizácia v zime funguje ako obrátené tepelné čerpadlo. Pomocou kompresora a chladiva odoberá zvyškové teplo z vonkajšieho vzduchu a odovzdáva ho do interiéru. Najefektívnejšie je to iba pri teplotách 0 až plus 5 stupňov Celzia.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: Je tu jeseň. A vy by ste najradšej prespali celý deň?
5: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
4: Tak na to zabudnite!
6: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
4: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
6: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.
7: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
4: A toto?
8: Áno.
4: A toto?
8: Áno.
4: A tieto?
8: Áno.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
11: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
10: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
12: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: krásne, rád vám želáme z Rádia Melody, už je streda. My sme Táňa a Lukáš. Chodil si ináč ty na také tie olympiády nejaké školské?
1: Pamätám si, že tuším ma poslali na olympiádu zo slovenského jazyka a potom o mne písali v školskom časopise Žirafa.
0: Ale bol si úspešný, je?
1: Asi len, že som sa zúčastnil. Nebol som na titulke Žirafy.
0: Ja neviem prečo, ale bola som na Klokanovi.
2: Ja som tiež chodil na matematického Klokana, ale ďaleko som nikdy nedoskákal.
0: No to tak máme podobne.
1: No ale tak dúfam, že máme na Slovensku v súčasnosti úspešných žiakov, čo sa olympiád týka.
2: Áno, áno, máme. A jedni z východu vyhrali medzinárodné kolo takej prírodovednej súťaže.
0: Ako sa volá, aj ako sa im darilo, to si povieme o chvíľu v správach. Buďte s nami. 7.25 je teraz.
1: Počkaj, teraz.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Rádio Melody. Správy.
2: Pohodové ráno vám želá Samo Kráľ. Vláda sa má na dnešnom rokovaní zaoberať opatreniami v súvislosti s rastúcimi cenami pohonných hmôt. Ministri majú na stole aj návrh na dočasné zníženie cestovného vo vlaku vo vozňoch druhej triedy o 50%. Rezort dopravy ju navrhuje od 1. októbra a platiť by mala 30 dní. Dializačné stredisko v Dolnom Kubíne po rekonštrukcii opäť otvorili. Štvormesačná modernizácia za 380 000 € priniesla modernejšie technológie a väčší komfort pre pacientov. Obnova strediska, ktoré je umiestnené v areáli Dolnomoravskej nemocnice s poliklinikou, zvýšila jeho kapacitu z 9 na 12 dializačných kresiel. Žiaci zo základnej školy na okružnej ulici v Michalovciach vyhrali medzinárodné kolo prírodovednej súťaže Pohár vedy. Tým siedmakov s názvom C-čka sa do finále prebojoval cez národné kolo a počas súťaže riešili rôzne vedecké úlohy, pokusy a praktické zadania. Súťaž zastrešuje Asociácia malých debrujárov ČR a v spolupráci so Slovenským združením Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Zapájajú sa do nej stovky tímov z Česka, Slovenska, Turecka aj ďalších krajín.
12: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
11: Počasie.
2: Aj dnes nás čaká prevažne premenlivá oblačnosť, no na juhu miestami aj menej oblakov. Ojedinele sa pridajú prehánky a večer by sa malo na viacerých miestach vyjasniť. Teploty dosiahnu na severe 11 až 16, inde 16 až 21 stupňov. Fúkať bude severozápadný a severný vietor, ktorý ojedinele v nárazoch zosilnie.
12: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Kolóny máme na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi pol hodinu. V Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky stratíte 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou si počkáte asi hodinu. 30-minútová kolóna je v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. 20 minút stratíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a taktiež na vjazde do Prešova z Kapušian. A pol hodinu si počkáte na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nehody pribudli v Leviciach na Hlbokej smere na Družstevnícku, v Spiskej Novej Vsi na Harichovskej smere von z mesta a nová nehoda je aj v Košiciach na Moldavskej pri Optime smere do centra. Tie staršie dokumentujú na Bielej hore smere do Jablunice, za Dubnicou nad Váhom smere do Nemšovej, na výjazde z D1 sa zrazil kamión s dodávkou a tvoria sa tam kolóny v oboch smeroch. Nehoda je aj na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, v Martine na Jilemnického smere do centra, v Liptovských Matiašovciach smere do Liptovského Mikuláša a nehoda je aj v Sabinove na námestí. námestí Slobody pri Lidli smere na Prešovskú. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Počúvajú Rádio Melody poslucháčky s menom Zdenka. Tak dúfam, že slyšíte a prajme vám úspešný meninový deň, nech vás nikto nevytáča a do dlhého radu gratulantov sa zapájame aj my dvaja, Táňa a Lukáš. A ešte dvoch gratulantov tu máme, Albano a Romina Power s hitom Čisara. Tak v tento prvý jesenný deň si dáme taký návrat k horúcim letným dňom. Je 7:36.

0: Taká svadobná oslavná pieseň u nás v rádiu Melody. Je 7.45, Táňa s Lukášom vás pozdravujú. Viete si predstaviť, že by ste vyhrali 55 000 eur? Wow, krásna suma. Vedela by si to predstaviť napríklad aj Lenka.
1: Tak bodli tie peniaze.
0: Ale nevyšlo to, lebo telefón po 15. nezodvihla.
1: Tak čo už, no?
2: Veru, už nič. Aspoň garantovaných 700 eur sme jej poslali. Ale vo vašom prípade to môže byť tých spomínaných 55 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Tak, poďte do toho. Voláme medzi 15. a 16. Vašou úlohou je najskôr poslať SMS-ku do súťaže s textom Melody na 7779. Potom po 15. dvíhajte telefón, keď zazvoní do 10 sekúnd slovami oplatí sa, naladiť sa. Neurobte prosím to, čo včera Lenka.
1: Tak to ste boli vy, ja som vás zrušila omylom.
2: Bože, volali sme, zvonilo a potom nás niekto zrušil. My už teda vieme, že to bola Lenka.
1: Som pozerala, ona bola mi nejaké číslo, ale mne to ani nenapadlo proste. Zrušila som.
0: No ale páči sa nám, že ju to neodradilo.
1: Nevadí, súťažíme ďalej.
2: Správne, súťažíme ďalej. A dnes o spomínaných 55 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Melody, správy.
1: S prehľadom toho dôležitého vás krátko pred 8. zdraví Samo Kráľ. Dopyt obcí po kamerách v školách je obrovský. Minister vnútra Matúš Čutaj to potvrdil s tým, že v súčasnosti sú v 10 školách testované rôzne typy inteligentných kamier.
2: Dopyt jednotlivých obcí a ako zriadovateľov a riaditeľov škôl je obrovský. Nebudeme schopní ho naplniť ako celok. Bude to závisieť od disponibilných zdrojov, ktoré budeme mať v tomto prípade.
1: Za cieľ označil podpis rámcovej zmluvy spôsobom, aby sa jednotlivé školy mohli do projektu zapájať postupne. V obci Bystrany v Spišsko-Novoveskom okrese začali s výstavbou 2 nájomných bytoviek. V oboch bude 12 dvojizbových bytov. Samospráva na projekt získala dotáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a to takmer 3 milióny eur. Podľa starostu Gejzu Kandráča má byť stavba hotová v auguste 2028. Vybrané športoviská v Košickom kraji si možno rezervovať cez online rezervačný systém. Ten spustila košická župa na svojom webe a aj v novej mobilnej aplikácii. V súčasnosti je do systému zapojených 10 telocviční. 6 z nich je v Košiciach a po jednej v Sečovciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Stráskom. Do budúcnosti plánujú rezervačný systém rozšíriť o ďalšie telocvičenia a ihriská. Ukrajina je podľa Zelenského pripravená zastaviť útoky na ruské energetické zariadenia, ak Moskva pristúpi k rovnakému kroku. Ukrajinský prezident to povedal novinárom počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku, a to po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Zároveň dodal, že Kiev aj Washington chcú, aby sa vojna skončila pred zimou.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačnosť premenlivá. V južnej polovici miestami aj zmenšená. Ojedinele sa objavia prehánky a k večeru sa na viacerých miestach obloha vyjasní. Teploty dosiahnu v severnej polovici 11 až 16, inde 16 až 21 stupňov. A do toho nám zafúka severný až severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde strátite asi 30 minút. Hodinu sa stojí na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra strátite 20 minút, rovnako sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pol hodinu sa stojí v Košiciach Šaci smere do centra a na viazde do Košíc Košických Holšian. Nehody dokumentujú na D2-ke za Jarovcami smere do Petržalky, blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa. Ďalej v Bratislave na Agátovej za železničným podjazdom smere na Saratovskú. Nehoda je aj za Dubnicou nad Váhom smere do Nemšovej pri výjazde z D1-tky. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Nehody máme aj v Košiciach na Prešovskej pred pumpou OMV smere z Južného nábrežia a v Giraltovcach v Francovciach smere do centra. Cestári pracujú na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, taktiež na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.

0: Cestári pracujú na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, taktiež na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Naša súťaž Daj si pozor na jazyk, ktorú hrávame v rádiu Melody, takto po 8:00 je plná emócií. Niekedy ste smutní, že sa vám nepodarí 30 sekúnd nepovedať áno a nie. A niekedy ste extrémne šťastní, že sa to podarí.
5: A my s vami, a včera sme dokonca mali obidve tieto emócie, na linke bola Alenka z Galanty.
4: Videla si v obchode vianočné ozdoby?
6: Áno, prekvapilo ma to.
4: Pána
6: Beka.
4: Ale bolo to,
6: je to.
4: Ale bolo to po limite, nie?
5: Bolo to po limite.
6: Wow, super, mamo. Super, díkes.
5: No, perfektná radosť. Teda Alenka chcela hrnček, tak sa jeho aj podarilo vyhrať a hotovo.
4: No a dnes pre vás tiež máme buď hrnček alebo tričko. Ak si niečo z toho prosíte a radi by ste si vyskúšali našu súťaž, tak napíšte.
5: Buď SMS-ku alebo správu na WhatsAppe 0917 480 480.
1: Hity vášho života už od...

0: si ich predstavujem Backstreet Boys, to boli však? Či? NSYNC?
1: Backstreet Boys.
0: Ináč, čo je hrozné, toto takto si ich mýlili, no, predtým, ale neboli asi nadšení z toho. 8 hodín, 8 minút, pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. Nás si nepomýlite, my sme Táňa a Lukáš.
2: Daj si pozor na jazyk.
3: A pridá sa k nám Tomáš z Jaslovských Bohuníc. Ahoj.
4: Ahojte.
0: Lukáš, Tomáš, to sa tak mýli, nie?
3: Áno, rímuje sa to.
0: Aj, rímuje.
3: Tomino, čo porábaš? Kde si? Socializuj sa. Či, jak sa to povie?
0: Lokalizuj sa. Ale môžeš sa aj socializovať tam, kde si.
4: Jasne, momentálne som prišiel do práce a idem si spraviť kávičku a uvidím, čo ma čaká.
0: Dobre, nestraďuj, ja som si teraz urobila, neviem ju nájsť. No, Tomi, tvojou úlohou teraz najbližších 30 sekúnd bude nerobiť si kávu, ale sústrediť sa na naše otázky. Neodpovedať áno, nie. Dlho nerozmýšľaj a neodpovedaj tú istú vet, alebo to isté slovo ako odpoveď.
4: To isté slovo, jasné.
0: Dobre.
3: Tak, uvidíme, či to je jasné. Tomino, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Chystáš sa na nejakú tekvičkovú slávnosť?
4: Chystám.
0: A baví ťa vyrezávať tekvice?
4: Jasné, baví.
3: A je pravda, že pred telkou lúskaš jadierka?
4: Je, pravda.
0: A volá sa tvoja kolegyňa Zdenka?
4: Volá.
3: A stretol si naživo Zdenku Studenkovú?
4: Nestretol.
0: Vieš, ako sa po španielsky povie áno?
4: Viem.
3: A máš doma vystavené len svoje fotky?
4: Nemám.
0: Tešíš sa na tú kávu, čo si urobíš?
4: Veľmi sa na to teším.
0: Dobre.
3: A môže sa tešiť aj na tričku alebo na hrnček s logom Rádia Melody, lebo jedno z toho vyhrávaš. Čo si vyberáš?
4: Tričko si prosím.
3: Dobre, budeš aj do práce nosiť, lebo ak nie, nepošleme.
4: Samozrejme, to bude kultové tričko moje.
3: Tak gratulujeme a želáme pekný pracovný deň. Ahoj.
4: Ďakujem aj vám. Ahojte.
2: Ahoj. Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
5: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
6: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
5: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
6: Nie, vyprávam si vlasy.
5: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
7: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
5: Nahral ťa, alebo...
7: Ja vám rekuš, však to je Melodia.
5: Stretníme sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
8: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
9: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
8: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
12: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: Modlitba lásky od Roba Grigorova z Rádia Melody, toto je veľký hit, ale iné veľké hity určite poznáte, napríklad Len bez ženy.
1: Môže byť človek blažený. Áno, áno, pripomeňme si túto krásnu, tento krásny popevok. František Krištof Veselý to spieva a bavíme sa o ňom, pretože...
2: Pretože v Skalici tam pribudne autobusová zastávka, ktorá bude venovaná práve tomuto hercovi a spevákovi.
1: Uh-huh. Prečo práve jemu? To si povieme o chvíľku. V správach zostaňte s nami, je 8.25.
3: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
4: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
3: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
3: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
9: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
10: Renu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
11: Rádio Melody, správy.
2: Je 8.28, pripravené sú správy so samým kráľom. Prezident odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa. Peter Pellegrini to povedal počas svojej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od premiéra Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro rezortu. Po odvolaní Tarabu preto pravdepodobne poverí dočasne riadením rezortu životného prostredia práve premiéra. Na slovenských cestách jazdilo ku koncu júna viac ako 33 tisíc batériových vozidiel všetkých kategórií. Podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu to je o 60% viac než pred rokom. Súčasne sa výrazne posilnila aj verejná nabíjacia infraštruktúra. Vodiči mali k dispozícii viac než 3700 nabíjacích bodov na 1375 lokalitách. V Skalici pribudne tematická autobusová zastávka venovaná hercovi a spevákovi Františkovi Krištofovi Veselému. Ide už o tretiu zastávku v meste, ktorá pripomína významnú miestnu osobnosť. Sára Surová z oddelenia marketingu mesta priblížila, že priestor zastávky je poňatý ako jedno veľké javisko s tromi podobami umelca.
12: Uvidíme ho v mladosti na divadelných doskách, neskôr ako galantnú hviezdu filmového plátna a napokon ako speváka v zrelšom období jeho bohatej umeleckej dráhy.
2: Grafický návrh zastávky pripravila Veronika Sokolová v spolupráci s dcérou umelca Evou Veselou.
13: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
14: Počasie.
2: Dnešok prinesie premenlivú oblačnosť, pričom na juhu bude miestami aj menej oblačnosti. Ojedinele ale treba počítať s prehánkami a večer sa bude na viacerých miestach obloha vyjasňovať. Teploty od 11 do 16 stupňov na severe, inde ale vystúpia na 16 až 21 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor.
13: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
14: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. 20-minútová kolona je na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Na prístavnom moste smere do Petržalky stratíte asi 20 minút. V Lohovci na ulici SMP smere do Šulekova stratíte asi hodinu a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte hodinu. 30-minútová kolona je aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody dokumentujú na D2 za Jarovcami smere do Bratislavy. Blokovaný je tam ľavý pruh a tvoria sa dlhé kolóny. Nehoda je aj na začiatku D4 smere z Bratislavy Rače, ďalšie je v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smere na hlavný ťah. Nehodu dokumentujú aj za hybami smere do Kráľovej Lehoty, ďalšie je v Kežmarku na Toporcerovej pri Bile smere na Michalsku a nehodu dokumentujú aj v Košiciach na Moldavskej pri Optime smere do centra. Cestári pracujú na R1 za Volčkovcami smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. A pozor si dajte v Prešove na križovatke Budovateľská škúlte, tyho je odstavená dodávka a navyše tam nefungujú semafory. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať.
14: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Neviem, či ste postrehli v tejto piesni, po težkej noci príde hezký ráno, tak veríme, že to hezké ráno naozaj prišlo. Počúvate Rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš. 8 hodín 37 minút, to je aktuálny čas a prichádza v tejto chvíli Darinka Rolincová.

0: Aj v stredu ráno sú s vami Táňa a Lukáš. Dobré ráno z Rádia Melody. 8.47 je aktuálny čas. A dnes sa s vami riešime veci, o ktorých ste boli presvedčení, že ich máte niekde, až kým vás niekto neupozornil, že ich vlastne nemáte.
1: No a Lubka má zaujímavú príhodu. Čo sa tebe stalo?
2: Mne sa stalo to, že som šla raz z práce domov. Chcela som si na krk uviazať svoju obľúbenú šatku. Hľadám a nemám ju. Tak som si myslela, že ju mám v aute. Pracujem v nemocnici. Som ju našla pred nemocnicou na električkom osvetlení na stĺpe uviazanú. Asi mi niekde vypadla a nejaký dobrák ju tam uviazal. Tam ma čakala.
1: Aký dlhý čas asi prešiel od vtedy, nevieš?
2: Nejaké 2 dní to boli. Mm-hmm.
0: Ty si potom len tak išla po ulici a našla si svoju šatku uviazanú na...
2: Áno, stĺpe. Tak som ešte pozerala, áno, bola to ona, lebo bola taká zvláštna, lebo to mi syn priniesol z dovolenky, takže som bola rada, že som ju našla.
0: Tak ja, keď som si nie istý, či sú to moje veci, tak ich vždy oňuchám.
1: Potom, a vieš, že voňajú ako ty, je.
0: Áno, takže dobre to s ňou dopadlo, lebo ešte mohla mať aj horší osud tá šatka.
2: Áno, celkom dobre to dopadlo na to všetko.
1: Veľmi dobre. A máš ju stále?
2: Áno, mám ju stále, áno. A prichádza obdobie, keď ju zase začneme nosiť,
1: je to tak.
0: Veru, aj dve naraz. Tak ďakujeme pekne, nech sa darí.
2: Ďakujem vám, ahoj.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 9. a pri správach vás víta Samo Kráľ. Zaplatenie pokuty hotovosťou policajtovi by ponovom už nemuselo byť možné. Zmenu má priniesť pripravovaná novela priestupkového zákona, o ktorej informovalo ministerstvo vnútra. Rezort si od nej sľubuje menej administratívy pre policajtov a väčšie využívanie elektronických spôsobov úhrady. Mesto Nitra má spomedzi krajských miest najnižšiu mieru zadlženosti. Vyplýva to z hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a hospodárske reformy INECO. Celkový dlh Nitry je 13,5% a patrí medzi finančne najzdravšie krajské mestá. Podľa údajov INECO dosiahlo mesto finančné zdravie takmer 4,8 bodu zo 6, čo v porovnaní krajských miest radí na druhé miesto po Trenčine. Turistický chodník cez dolné diery v Malej Fatre je momentálne nebezpečný pre turistov. Týka sa to úseku medzi Bielým potokom a Ostrbným, kde sú drevené lavičky v zlom technickom stave. Na problém upozornila aj Horská záchranná služba. Turisti by mali byť mimoriadne opatrní alebo si zvoliť inú trasu. Členské štáty Európskej únie schválili predĺženie protiruských sankcií o ďalšie 3 roky. Opatrenia sa týkajú približne 3000 Rusov a Bielorusov. Zo sankčného zoznamu ale vyradili 3 osoby a jeden subjekt. Medzi vyradenými sú miliardári Ališer Usmanov a Michail Friedman. Za ich vyškrtnutie zo zoznamu lobovalo aj Slovensko, neskôr aj Francúzsko a Luxembursko.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačnosť premenlivá, v južnej polovici miestami aj zmenšená. Ojedinelé sa ale objavia prehánky a k večeru sa na viacerých miestach obloha vyjasní. Teploty dosiahnú v severnej polovici 11 až 16, inde 16 až 21 stupňov. No a do toho nám zafúka severný až severozápadný vietor, ktorý ojedinelé v nárazoch zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolóny máme na Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, kde stratíte asi 20 minút. Na prístavnom moste smere do Petržalky stratíte pol hodinu. 45-minútová kolóna je v Hlohovci na ulici SMP smere do Šulekova. A na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi hodinu a pol. Nehody máme na D2 za Jarovcami smere do Bratislavy. Blokovaný je tam ľavý prúh a rozsiahle kolóny. Na začiatku D4 smere z Bratislavy Rače zdržíte sa aj tam. Nehoda je aj za Blatným smere do Senca na križovatke na jednotku. V Nitre je nehoda na križovatke Kmeťova Viničky, v Kežmarku na Toporcerovej Pribile smere na Michalsku a nehody sú aj v Košiciach na konci triedy SMP smere na ulicu Československej armády a v Košiciach na Prešovskej pred pumpou OMFAL smere z Južného nábrežia. Cestárov stretnete na jednotke za Vlčkovcami smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest

0: z južného nábrežia. Cestárov stretnete na jednotke za Vlčkovcami smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: 9 hodín rád našou pomaly za nami, ale ešte máme otázočku na vás. Či chodívate odovzdávať fľaše a plechovky do fľaškomatov?
0: Chodievam.
5: Nie. Žena bola, mne sa tam nechce pri tom stáť nejako.
4: Lukáš ani raz nebol, to je neuveriteľné.
5: Nie, ja to vôbec nemám vyskúšané.
4: A to máš tých fľaš zopár.
5: Áno.
4: No, tak si predstav, že by si pri tom fľaškomate stál 10 hodín. Hmm. Lebo toto sa stalo Poliakovi istému. Do fľaškomatu odovzdal 11 218 kusov fľaš a plechoviek.
5: Koľko?
4: Niekoľko mesiacov zbieral tieto plechovky a fľaše počas cyklistických výjazdov v okolitých dedinách.
5: A teraz, že koľkokrát asi počul tento zvuk?
4: No. Lebo... Vieš, keď máš plný fľaškomat.
0: Áno, ja viem.
4: Ja to Lukášovi vysvetľujem.
5: Áno. A ešte daj tú sumu, ktorú vyzbieral.
4: No, v prepočte 1290 eur. Mm-hmm. A že tie peniaze pozorne nechá si, ale venuje miestnej komunite, niečo dá školám, niečo hasičom.
5: No a inak slušná sumička, z toho sa dá venovať, lebo nám ten fľaškomat vypluje tak maximálne na šunku. Ale aj to poteší.
1: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
1: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
0: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
5: Počasie.
6: Dnes bude prevládať premenlivá oblačnosť, ale v južnej polovici bude oblakov pomenej. Ojedinele sa vyskytnú aj prehánky a k večeru sa obloha na viacerých miestach aj vyjasní. Dnešné maxima dosiahnu 16 až 21 stupňov, pričom na severe bude väčšinou 11 až 16 stupňov. Do toho nám fúka severozápadný až severný vietor, ktorý ojedinele v nárazoch zosilnie.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme v Hlohovci na ulici SMP obojsmerne. Zdržíte sa asi 20 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi hodinu a pol. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Stromová Bardošova, ďalej za Nižnými Ružbakmi smere do Hniezdneho a na vjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho za pumpou Šel. Tie staršie dokumentujú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice smere do Rakúska. Ďalej na začiatku D4 smere z Bratislavy Rače, za Blatným smere do Senca sa na križovatke na D1 zrazili dve osobné autá. Nehody hlásite aj v Nitre na križovatke Kmeťova Viničky, vo Zvolene na konci Jesenského smere na Masarykovú, tam sa aj zdržíte, a nehoda aj pred Hýbami smere z Kráľovej Lehoty. Cestárov stretnete na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním. Kvôli cestárom sa zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a ďalšie pracovisko majú za Jarabou smere na Čertovicu. Tam pília stromy a zdržíte sa obojsmerne. Radary merajú na D1 za Bičov smere do Hričovského Podhradia, Vývachnovej smere do Ružomberka, na D1 za Lebočov smere do Spišského Štvrtka a merajú aj v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: nás nedá zniesť.
1: Hráme najviac hudby počas dňa. Rádio Melody.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Počasie. Dnes treba počítať s premenlivou oblačnosťou, aj s tým, že viacej bude v severnej polovici. Ojedinele sa pridajú aj prehánky a popoludne by sa mala obloha na viacerých miestach aj vyjasniť. Teploty sa budú pohybovať od 11 stupňov na severe do 21 stupňov na juhu a do toho nám zafúka prevažne severozápadný vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu pri hasičok v smere do Sládkovičova. Havarovala tam motorka. Ďalšia nehoda je pred Hýbami smere z Kráľovskej Lehoty a nehodu hlásite aj pred Nižnými Ružbachmi smere z Hniezdného. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Skrížený kamión je v Kendiciach smere do Hanisky a tento úsek je aj neprejazdný. Cestári pracujú na jednotke za Vlčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pre práce na ceste sa zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Za Jarabou smerom na Čertovicu cestári pilia stromy a zdržíte sa obojsmerne. A pracujú aj za Pečovskou Novou Sou smere do Sabinova. Tam strátite asi štvrť hodinu. Pozor si dajte na jednotke pri výjazde Nitra západ smere do Beladíc je odstavené nákladné aj osobné auto a na ceste sú navyše popadané plechy. Radary merajú na jednotke pri Lacoch smere do Ilavy, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, ďalej v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, na D1 pri výjazde Poprad východ merajú smere do Štrby a radary aj v Čečejovciach smere do Moldavy nad Bodvou. Dopravný servis tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Krásne ráno vám želáme, pozdravujeme. Stáňa. Áno, Stáňa by ma možno v Česku volali. Táňa je moje meno a Lukáš je môj kolega.
2: Dobrý deň.
1: Ja už som včera doma púšťala radiátor. Mm-hmm. Máme v kúpeľni taký do elektriky. Zmokla som po ceste domov, tak aby sa mi vysušili veci. Už som ho aj zapínala.
2: Ja som takto zapínal radiátor, aby sa mi roztopili rožky, ktoré sme mali
1: dobre,
2: v mrazničke. Môže sa tešiť aj na tričku alebo na hrnček s logom Rádia Melody, lebo jedno z toho vyhrávaš. Čo si vyberáš?
3: Tričko si prosím.
2: Dobre, budeš aj do práce nosiť, lebo ak nie, nepošleme.
3: Samozrejme.
1: Dobre. Z pozície pracujúceho rodiča by som bola radšej, keby naše deti mali menej voľna.
2: Mm-hmm. Ale spomeň si, keď sme chodili do školy, aké to bolo skvelé, keď sme odhodili tašky 22. decembra, zobrali ich 8. januára a tam tá zabudnutá desiatá.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9. Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Počasie.
1: Popoludní bude prevládať premenlivá až veľká, no v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa pridajú aj prehánky a k večeru očakávame na viacerých miestach vyjasňovanie. Teploty ešte dosiahnu 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 10 až 15 stupňov. Zajtra bude spočiatku polojasno, počas dňa od západu očakávame pribúdanie oblačnosti a miestami aj zaprší. Štvrtkové teploty dosiahnu na severe okolo 14, inde 16 až 21 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu pri hasičoch smere do Sládkovičova. Havarovala tam motorka. Ďalej pred Jarkom smere z Nitry. Nehoda je aj v Komárne na Bratislavskej za Najelektrodomom smere do centra. Ďalšia nehoda je v Prešove na začiatku Štefánikovej smere z Holého a následky nehody dokumentujú aj v Košiciach na križovatke Herlianska Ortváňova. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Cestári pracujú za Jarabou smere na Čertovicu, pília tam stromy a zdržíte sa obojsmerne. Radary merajú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova. Ďalší radar je na R1 za Zlatými Moravcami smere do Čaradíc, merajú aj v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej a v Námestove Slanickej osade merajú obojsmerne. Policajné hliadky ste videli za Bartošovou Lehôtkou smere do Starej Kremničky, na D1 pred tunelom Branisko smere zo Širokého. Hliadkujú aj na výjazde z Obišovec do Lemešian a vo Veľatoch smere do Kysty. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka mamičkine dobroty.
2: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
3: A táto?
4: To je značka dobrá cena.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: A toto?
1: Áno.
0: A toto?
1: Áno.
0: A tieto?
1: Áno.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Počasie.
5: Nasledujúca noc bude chladná, takmer na celom Slovensku sa do 6 rána môže vyskytovať prízemný mráz. Počas štvrtka sa však teplota začne opäť zvyšovať. Z Melody zdraví Marek Kramara, je 12.57. Zajtra bude spočiatku polojasno až oblačno, ale neskôr bude postupne od západu pribúdať ďalšia oblačnosť. Miestami, najmä na západe a severe, môže zapršať alebo sa objavia prehánky a na hrebeňoch Tatier to bude opäť sneženie. Zajtrajšie teploty dosiahnu 16 až 21 stupňov, čo je zhruba tak, ako má byť aj dnes, no na severe bude zajtra o niečo teplejšie, väčšinou okolo 14 stupňov a zajtra zafúka len slabý vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu hlásite v Bratislave na konci peknej cesty v smere na Račiansku, aj sa tu zdržíte. V Pustých Húľanoch v Lučnom dvore nehoda v smere do Sládkovičova, rátajte so zdržaním. A za Košicami Ludvíkovým dvorom nehoda v smere von z mesta. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte tu zhruba hodinu. Skrížený kamión hlásite v Kendiciach v smere do Hanisky, je to tu neprejazdné. Pracuje sa za Štvrtkom na ostrove v smere do Mosta pri Bratislave, tento úsek je neprejazdný. Jazdný, obídete to cez Tomášov. Na R1 za Vlčkovcami cestári v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte aj so zdržaním a pracuje sa aj na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka. Radar meria na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a v Košiciach radar na Sečovskej v smere von z mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Však to je Melodia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: utorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení, len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadu SK.
4: Počasie.
5: Zajtrajšie ráno bude chladné, teploty môžu byť aj pod nulou, takmer všade totiž hrozí prízemný mráz. Povedzme si ale o predpovedi na štvrtok. Zajtrajšok bude pomerne oblačný, najskôr síce budeme mať polojasno až oblačno, ale nevydrží to celý deň. Od západu bude postupne prebúdať ďalšia oblačnosť. Miestami sa objaví aj dážď alebo prehánky, najmä na západe a potom aj na severe. Na hrebeňoch Tatier sa môže opäť vyskytnúť sneženie. Teploty zajtra porastú na podobné teploty ako dnes, na 16 až 21 stupňov. Na severe bude zajtra väčšinou okolo 14 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: S aktuálnou situáciou v doprave zdraví Marek Kramara. Nehoda je v Bratislave na Račianskej Zabilov v smere na Žitnú, rátajte so zdržaním. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa v nich asi hodinu a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie na zhruba 15 minút. Cestári sú za Štvrtkom na Ostrove v smere do Mosta pri Bratislave, je to tu neprejazdné, obídete to cez Tomášov. Na R1 sa pracuje za Vočkovcami v smere do Trnavy, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, treba rátať so zdržaním. Pred Zvolenom práce v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte so zdržaním. Za Jarabou sa pracuje v smere na Čertovicu, pília tu stromy, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Na D1 pred Popradom cestári v smere zo Spišského Štvrtka a za Pečovskou Novou Vsou v smere do Sabinova zdržanie na asi 15 minút. Opatrne v Bratislave, na začiatku prístavného mosta v smere z Einsteinovej je na krajnici odstavené osobné auto. Radar meria na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čeradíc a na výjazde zo Žiliny na D3. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Krásnu prvú jesennú stredu želáme z Rádia Melody takto o 14. hodine. No a v tejto chvíli pozdravujeme všetkých vás, nevyspatých, unavených, s kruhami pod očami poslucháčov. Ale nebojte sa, my k vám samozrejme patríme rovnako.
8: Ale že totálne. Počúvaj, 4.27 som sa dnes zobudil, od toho momentu neviem zaspať. Ja som vyšokoval svojho psa, keď som si ráno umýval zuby, na mňa zo zrkadla pozeral striko Fester. To som nebol ja, no.
7: Ale vieš čo, Karol, vyzeráš výborne. Marek, aj ty vyzeráš výborne.
8: Zlato.
7: Aj napriek tým kruhám, ktoré máte pod očami, no. Lebo počujte, kruhy pod očami sú in, netreba si ich zakrývať. Toto je nový beauty trend jesene 2026. Áno, kruhy pod očami sú populárne, takto budete
8: vážne
7: moderní. Áno,
8: áno. Veľmi vás zaujímalo, že dokedy vlastne tento trend bude trvať, ale ako nech to vydrží čo najdlhšie, hej, to ako by som sa jednoznačne prikláňal, ale každopádne dnes mám taký pocit, že dnes je to u mňa naozaj extrémne, že nie, že ja mám kruhy pod očami, ale kruhy pod očami majú mňa. Totálne, ale naozaj, akože taký, no. No dobre, ale však akože užívajme deň, buďme beauty aj s kruhami pod očami, aj bez nich. Každopádne máme 14 hodín, vypočúvate rádio Melody, či už je teda pre vás ráno, alebo popoludne, tak užívajte aj tie ďalšie hity vášho života.

0: Takto znie hit vášho života z Rádia Melody o 14. hodine a 15. minúte. Summer Wine, ale kdeže summer? Už je tu v podstate jeseň, o tom, ak by som to mala hovoriť v angličtine, a presne už viac ako 12 hodín, aj keď pravda je taká, že my sme tu pani jeseň, no privítali a chceli privítať skôr.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
3: A my sme ju chceli privítať, ale že jesenne brutálnou sumou výhrov v našom Oplatí sa naladiť sa, ale tak teda, no je to tak, že zatiaľ nám to tento týždeň nikto z vás nedvihol.
0: Áno, ani v pondelok, ani včera, a včera teda v útorok to nevyšlo, Lenke z Východu, ktorá nás zrušila. Omylom, ale zrušila, a to aj napriek tomu, že už, tak povediať, no pradlho posiela SMS-ky.
4: Tak bodli tie peniaze, ale tak čo už, no.
5: No a na čo?
4: Možno na budúce.
5: Na čo by bodli, povedz.
4: Joj, momentálne, ideme sa sťahovať.
5: Do väčšieho, predpokladám.
4: Áno, áno, áno.
5: Ježiš, počuť, čo za 40 litrov mohlo v novom byte alebo dole
6: byť. To by mohla byť úplne iná kuchynská linka.
3: Ach jo, no tak Lenke to teda včera nevyšlo, ale má aspoň tých garantovaných 700 eur, ale tak teda, no, ak si poslala, alebo prípadne pošle SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, aj dnes do tej 15. hodiny by to mala stihnúť, tak ako teda aj vy, tak tým pádom máte aj vy a aj Lenka šancu si vyhrať 55 tisíc.
0: Áno, všetci môžete poslať takúto SMS-ku, lebo dnes v prvý jesenný deň je v banku nádherná suma 55 tisíc eur.
3: No tak teda nezabúdajte, že medzi 15. a 16. hodinou treba dvíhať zvoniaci telefón do 10 sekúnd a povedať do neho to staré známe heslo, ktoré vám môže priniesť obrovské peniaze, a to heslo je Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, len tak môžete mať voňavých jesenných 55 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: z romantického filmu Osobný strážca. Whitney Houston, I Will Always Love You. Ale ja si tak v tejto chvíli predstavujem, že 55 tisíc eur za tieto peniažky by ste nejakého osobného strážcu mohli získať, nie? No a potom by z toho možno zišla aj nejaká iná láska. Čo vy na to? Ako v tom filme?
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň.
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite.
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
4: Kliknite na rajmatracov.sk a vyberte si z najväčšej ponuky kvalitných matracov a roštov. Doprajte svojmu telu skutočný oddych. Rajmatracov.sk.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše. Hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA auto.
6: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
7: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
8: Paťo, ideme na nákup.
9: Ideme na super výhodný nákup.
7: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
8: Super výhodné.
7: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Nebojte sa, sami nie ste, my sme tu s vami z Rádia Melody, síce Jana Gledecká jeho proklína, ale ja v tejto chvíli chcem pochváliť mojich kolegov, jednak Mareka aj Karola, lebo asi o tom neviete, ale oni sú darcovia krvi. Dobre to hovorím?
1: No, jasnačka.
0: Ty si koľkonásobný, alebo...
1: Ale neviem, že koľko, ale už nechodí vám dlho, ale ešte niekedy na gymnáziu som s tým začínal. Dobre to bolo, akože všetko OK, aj krv, aj plazmu, myslím, že aj doštičky som dokonca dával svojho času.
0: Výborne, Marek, a ty?
2: No, aj ja túto aktivitu datujem do stredoškolských a vysokoškolských čas. Potom som mal stále nejaké problémy s nedostatkom železa, neskôr alergia a lieky, takže už som s tým.
0: Ale v každom prípade klobúk dole pred vami. No a prečo o tom hovoríme? Lebo od tohto mesiaca je dotazník pre darcov krvi zmenený. No a s čím teda treba rátať?
1: No tak toto všetko s našim Marakom si ideme povedať podrobnejšie, čiže kto a kedy môže vlastne krv darovať.
2: Ľudia už dostávajú na vyplnenie nový dotazník pre darcov krvi, ak teda niekto má doma v počítači alebo v mobile elektronický dotazník ešte v tej pôvodnej podobe a má ho už aj vyplnený a uložený, aby si uľahčil život, šetril čas, mal by si dať na toto pozor, takýto starý typ dotazníka mu už pri odbere nezoberú. Upozorňuje na to už aj Národná transfúzna služba.
0: Dobre, Marek, poďme na tie zmeny. Čo je teraz iné?
2: Zmenila sa horná veková hranica darcu a aj lehoty, ktoré je potrebné dodržať po dentálnej hygiene či akupunktúre. Pravidelní darcovia krvi môžu darovať krv do 70-ky a prvodarcovia do 65-ky. Kto bol na dentálnej hygiene či ošetrení, môže prísť darovať krv už na ďalší deň. Po vytrhnutí zuba, ale najskôr po týždni. Po novom sexuálnom partnerovi sa predlžilo obdobie, v ktorom človek nemôže darovať krv na 4 mesiace a pri akupunktúre je to trošičku zložitejšie.
1: V čom zložitejšie? Ako kedy teda môžu ísť ľudia darovať krv po tej akupunktúre?
2: Ono to záleží. Ak bol niekto na akupunktúre v zariadení, ktoré nie je zdravotnícke, tak ten je dočasne vylúčený z darovania krvi, a to na 4 mesiace. Mm. Ak ale akupunktúra bola v zdravotníckom zariadení, ponovom môže darovať krv už na ďalší deň. Aha. Ale znova treba mať so sebou potvrdenie z tohto zariadenia.
0: Takže pripomíname, ak ste darcovia krvi, tak od tohto mesiaca je dotazník pre darcov krvi zmenený, takže myslite aj na túto informáciu.

0: Maťa, idem do obchodu.
1: Keď už tam budeš, kupóny.
0: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
1: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
0: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
2: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
4: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
3: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: Od 3. septembra. Zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Počasie.
10: Zajtrajšok sa začne s nízkymi teplotami a polojasným počasím, no počas dňa by sa to malo meniť. Teploty také ako dnes a miestami aj zrážky. Pozdravuje Marek Kramara. Zajtra bude najskôr polojasno až oblačno, postupne však od západu pribúdanie oblačnosti. Miestami, najmä na západe a severe, bude pršať alebo sa vyskytnú prehánky, ale k večeru sa na západe bude čiastočne zmenšovať oblačnosť. Teploty zajtra vystúpia na 16 až 21 stupňov, ale na severe to bude menej, väčšinou okolo 14 stupňov a zajtra zafúka slabý vietor.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Poďme spolu na cesty. Nehoda sa stala na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. V Banskej Štiavnici nehoda na Antolskej za čerpačkou Slovnaft v smere do Svätého Antona a v Humennom na Štefánikovej v smere k kruhovému objazdu. Kolóny sú na výjazde do Nových Zámkov z Dolnej Kapsy z Bajča. Zdržíte sa asi 15 minút. Na výjazde do Púchova z R6 sa zdržíte asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to na zhruba 45 minút a v Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta zdržanie asi 20 minútové. Cestárov máme na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom sa pracuje v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte so zdržaním a na viazde do Nižnej spod Biela práce na moste aj tu sa zdržíte. Radar meria v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku a na R2 za Kryváňom v smere do Mýtnej. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
12: Práve teraz sú 3 hodiny prvého jesenného dňa. No a odteraz sa vlastne tie dni budú skracovať najrýchlejšie za celý rok. Každý deň približne o 3,5 minúty a takto to vlastne pôjde až do zimného slnovratu, ktorý nás čaká 21. decembra.
13: Ale aby sme tu mali aj dobré správy, tak vyzerá to tak, že pred nami je babie leto. Mohlo by prísť už tento víkend, kedy sa začne otepľovať. Na mimochodom, babie leto nie je žiadnym pravidlom, lebo za 100 rokov sa objaví približne cca 75 krát.
12: No, ono, inak niekto môže z tej jesene chytať, že depku, ale takí Japonci, tak pre nich je to vlastne jedno z tých najobľúbenejších období. Chodievajú do parkov, pozorujú farebné javorové listy, no a hovoria tomu, že momijigari, teda v preklade niečo ako lov na červené listy.
13: Ja im úplne rozumiem, lebo ja to rovnako milujem, takže pozdravujeme do Japonska, pozdravujeme aj Japoncov, ktorí sú aj v tejto chvíli s nami, no a keď už o nich rozprávame, o vás, no tak nech je o ňom v rádiu Melody aj hudba o vás. Zo skupenia Alphaville a ich Big in Japan, tak pozdravujeme z rádia Melody aj takto krátko po 15.

0: No tak ono s týmto roxetiackým hitom to bolo v Amerike tak, že tam sa stalo vlastne populárnym ešte predtým, ako ho oficiálne vydali, totiž jeden študák bol cez prázdniny na výmenom pobyte v Švédsku, odtiaľ si ho doniesol, posunul ho miestnemu rádiu s tým, že toto je dobré, toto by ste mohli hrať. Tak sa to zapáčilo, že pesničku The Look prebrali aj iné rádia. Dostala sa vlastne na prvé miesto amerických hitparád ešte predtým, ako ju tam Roxette oficiálne vydali. Avšak ostaňme ešte v rádiu Melody v tom zahraničí, ale presuňme sa, čo ja viem, z Ameriky do Alžírska.
1: Na kraj sveta s rádiom Melody.
0: Peter Kucharík, tak to je typ cestovateľa, ktorý popri svojej štandardnej práci v nemocnici vycestuje aj niekoľkokrát do roka, no väčšinou je to za smiešne peniaze a často to rieši tak, že prespáva napríklad niekde na lavičke alebo v hojdacej sieti, ktorú si nosí so sebou. Ale teda v Alžírsku vraj nebolo treba takto improvizovať, že ono to nie je zase až taká drahá krajina.
2: Takže naša prvá cesta do Alžírska bola pred 3 rokmi. Mm-hmm. Išli sme tam na týždeň a ten budget nás tam vyšiel, samozrejme je to Severná Afrika, je to neobjavená krajina, čiže vyšlo to veľmi lacno, to bolo do nejakých 500 eur,
0: wow,
2: aj s letenkou, ale nebolo to tiež jednoduché, lebo napríklad pri ceste do Alžírska hneď ako sme išli, tak 2 hodiny pred odletom nám iba prišla SMS-ka, že let sa ruší a museli sme začať riešiť na novo teda letenky ešte v ten večer, lebo ponúkli nám odlet až o 2 dní, čo sme my nemohli zobrať, keďže sú tam dané víza na presný termín.
0: No a človek ani netuší, že kúsok Alžírska vlastne môže ochutnať aj tu u nás, doma na Slovensku.
2: Išli sme do Biskry, čo je brána do Sahary. Malé mestečko už na okraji Sahary, kde sú nádherne ďatlové pláne. A vlastne odtiaľ pochádzajú aj najznámejšie ďatle Degled Nur, ktoré sa predávajú u nás na Slovensku a patria medzi najkvalitnejšie.
0: No vidíte. A celý alžírsky rozhovor s Petrom Kucharíkom, tak ten si môžete vypočuť v najnovšej časti nášho cestovateľského podcastu.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Z Rádia Melody aj Pavel Hamel z RPŠ, takto o 15. hodine a 29. minúte. Pevne verím, že ste si zaspomínali na čokoľvek. A mimochodom, spomínate si, kedy ste naposledy mali zapnutý váš radiátor? Pýtam sa to preto, lebo moji ranní kolegovia by vám hneď vedeli odpovedať.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
0: Krásne ráno vám želáme, pozdravujeme. Stáňa, Stáňa. Áno, Stáňa by ma možno v Česku volali. Táňa je moje meno a Lukáš je môj kolega.
4: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Ja už som včera doma púšťala radiátor. Mm-hmm. Máme v kúpeľni taký do elektriky. Zmokla som po ceste domov, tak aby sa mi vysušili veci. Už som ho aj zapínala.
4: Ja som takto zapínal radiátor, aby sa mi roztopili rožky, ktoré sme mali
0: dobre,
4: v mrazničke.
0: Výborné.
4: Môže sa tešiť aj na tričku alebo na hrnček s logom Rádia Melody, lebo jedno z toho vyhrávaš. Čo si vyberáš?
5: Tričko si prosím.
4: Dobre, budeš aj do práce nosiť, lebo ak nie, nepošleme.
5: Samozrejme.
0: Dobre. Z pozície pracujúceho rodiča by som bola radšej, keby naše deti mali menej voľna.
4: Mm-hmm. Ale spomeň si, keď sme chodili do školy, aké to bolo skvelé, keď sme odhodili tašky 22. decembra, zobrali ich 8. januára a tam tá zabudnutá desiatá.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: Oplatím sa naladiť sa.
1: Bože môj. Ahoj, tu naozaj je. Oplatí sa naladiť sa. Živé vysielanie, zrútený Andrej Byčan.
0: To je neskutočné.
1: Míša Vrábová, je to neskutočné, pretože si mohol vyhrať.
0: To nemyslíte vážne.
1: Počkaj. Ja, počkaj, on si myslí, že vyhral.
2: Nie.
1: Jaj, ty si to nestihol.
3: Ale nestihol to si to rapídne si to nestihol.
1: Dosť, asi 3 sekundy po.
2: 5.
1: Aj 5.
0: Mňa šlak trafil.
1: Áno, ty si vlastne ho nestihol, ten tvoj...
3: Ja som dokonca stihol sa psychicky zrútiť a zase postaviť.
0: Mňa doma zabije žena, veď my vám posielame SMS-ky toho komentáčov.
3: Aspoň budeme mať titulku v bulvári. Zabila ho žena. Za to, že nezdvihol. Oplatí sa naladiť sa. Toto
1: dobre,
3: je jeho zohľadené telo.
1: Humor si držíme, to je dôležité, zoznáme sa.
3: 55 bodných rán.
0: Ahoj, ja som Dano.
1: Dano, odkiaľ si, prosím ťa?
0: Z Nitry.
1: Danko, no a povieš nám, prečo ti to tak dlho trvalo?
3: Počkaj, ja sa spýtam iné. Chceš sa nechať spopolniť,
0: ja
3: alebo zakopať?
0: Ja telefón 5 sekúnd.
1: Ako ešte raz?
0: Že mal som pocit, že mi zvoní telefón 5 sekúnd.
1: No ono, to pocitovo áno, môže byť, ale nie, naozaj to bolo 15.
0: Nevadí, aj tak som rád. Môže ste mi zavolali po toľkej dobe.
3: No, tak vy aspoň pokecáme.
1: Tak aj my sme radi, presne
3: ako
1: tak.
3: Ako sa máš takto
1: zoznámili sme
3: prvý
1: sa.
3: Jesenný deň? Čo robíš?
0: Pomaličky sa chystám domov v roboty, jak sa hovorí.
3: Teraz, vieš čo, zostaň tam troška pres čas. Nech sa to manželka dozvie od niekoho iného.
1: Ježiš, to počúaj, nie, preboha, hneď musíš zavolať, lebo to, ak sa dozvie od niekoho iného, to bude peklo. A rovno teda po ceste domov sa niekde zastav, Danko, odporúčam ti.
3: Ak ubijete nožík, aby to mala jednoduchšie. aby nešpinila kuchynské. No,
1: počujem,
0: no,
1: ja
0: musím
1: som...
0: to predýchať.
1: No, predýchaj. Máš čo? Predýchávaš 55 000, Dano.
0: Nepripomínajte mi to ešte
1: prepač,
0: druhý raz.
3: Ale takto, môžeš dýchať veľmi skráteným dýchom, napríklad takto, že lebo 700 eur máš.
1: No, tie sú garantované, aj napriek tomu, že si to zdvihol veľmi, veľmi neskoro. Ale počúvaj ma, čo som chcela povedať? Viem, čo som chcela povedať. Že my sme sa strašne tešili, že dnes to musí výjsť, lebo vieš, čo sa dnes, presne dnes deje. Dnes nastala tá jesenná rovnodennosť, dnes prišla jeseň, už je jeseň a ty si fakt mal vyhrať tie peniaze a ty si ich nevyhral.
0: Dneska to bolo písané. Bolo to písané, ale nevyšlo to. Nevadí, veď taký je život. Ale ja hovorím, aspoň som rád, že ste mi zavolali, lebo ja som ani som nedúfal, že niekto mi zavolá takej dobe.
3: Môžeme ti zavolať aj inokedy, zase keď chceš.
0: Môžeme, aj na kávu môžeme vybehnúť, ak peniaze sú teraz.
1: 700 vo vrecku.
3: A pozri sa, veľa ľudí, ktorí je rádi, keď im niekto zavolá, tak vás spojíme. Dobre?
1: Veď my sa ešte ozveme, Danko.
3: Ahoj.
1: Maj sa krásne, čau.
3: Ahoj.
0: Super, pekný deň, čaute.
3: Tak to boli posledné slova Dana,
1: na prvý
3: ktorý už...
1: Ježiš, prestaň!
3: On to povedal!
1: Prvý jesenný deň nám teda trošku nevyšiel, ale stále je tu druhý jesenný deň.
3: Presne.
1: Aha, ktorý nás čaká hneď zajtra. A zajtra po 15... Ježiš, to sú šialené.
3: Počuj, a ty si zbierala niekedy listy do herbára?
1: Nie, ani nebudem.
3: No, tak díky. Tak sme si pokecali, jesenná téma je za nami.
1: Zajtra po 15. keď nám to zodvihnete do 10 sekúnd, prosím, poviete, oplatí sa naladiť sa a vyhráte neuveriteľných
3: 73
1: tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Z Rádia Melody aj DJ Bobo, ktorý nás roztancoval, jeho Somebody Dance With Me, takto o 15:49. Hráme hity vášho života, no a o malú chvíľu zaspieva aj majstro Karol Gott, ktorý nás už v podstate aj tejto chvíli naladí na to, že dnes po 18:00 príde tradičná československá dvojhodinovka, pretože každý pracovný deň si medzi 18:00 a 20:00 hráme len a len české a slovenské hity vášho života. No a Karel Gott bude takým predskokanom. Kávu si osladím z Rádia Melody. Love.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
2: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
1: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
4: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
7: Počasie. Takmer na celom Slovensku sa do 6 rána môže vyskytovať prízemný mráz, počas štvrtka sa však teploty začnú opäť dvíhať. Zajtra bude spočiatku polojasno až oblačno, ale neskôr bude postupne od západu pribúdať ďalšia oblačnosť. Miestami, najmä na západe a severe, môže zapršať alebo sa objavia prehánky a na hrebeňoch Tatier to bude opäť sneženie. Zajtrajšie teploty dosiahnu 16 až 21 stupňov, čo je zhruba tak, ako máme aj dnes, no na severe bude zajtra o niečo teplejšie, väčšinou okolo 14 stupňov a zajtra už zafúka len slabý vietor.
6: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere na Žitnú. Rátajte so zdržaním. Nehoda aj na výjazde z D1 na D4 do Vajnôr v smere z Osenca a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Bačkov. Kolóny sú v Hlohovci na ulici SMP v oboch smeroch. Zdržíte sa asi 20 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to na hodinu. V Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta okolo 20 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej tiež asi 20 minút. Pracuje sa za štvrtkom na ostrove v smere do Mosta pri Bratislave, úsek je neprijazdný, obísť sa to dá cez Tomášov, na R1 cestári za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa a za Jarabou v smere na Čertovicu sa pília stromy, kolóny sú v oboch smeroch. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
9: 16.00, tak to je ten čas, kedy si aj dnes môžete vyhrať u nás v Rádiu Melody dva lístky na koncert legendárnych filmových skladieb Ennia Morriconeho.
10: Áno, a my cítime, že sa na to veľmi tešíte a pripomíname, že tento koncert bude 10. novembra v Bratislave. Koncert oddiriguje jeho syn Andrea Morricone a vyzerá to tak, že to naozaj bude veľkolepé.
9: No, skúsme si to predstaviť takto nejako, že hrá veľký symfonický orchester, spieva veľký zbor, no a za nimi na obrovských obrazovkách idú ikonické zábery z filmov, do ktorých vlastne robil Morricone hudbu. No napríklad aj ten, z ktorého je toto.
10: No, a na vás je, aby ste nám aj dnes napísali, ako sa ten film volá. No a samozrejme, skúsme vám aj pomôcť, máme tu nejaké indície a Tie indície znejú, že je to druhá časť tzv. Dolárovej trilógie režiséra Sergia Leoneho, v ktorej sa objavil vtedy ešte ako mladý napríklad aj legendárny herec Klaus Kinski, ale okrem neho napríklad aj Clint Eastwood.
9: No a tento spaghetti western je z roku 1965. A myslím si, že s tými pomockami by už aj stačilo, lebo je ich dosť a teraz od tohoto momentu je to na vás, ako sa ten film volá. Píšte na 0917 480 480, môžu to byť SMS-ky, môžu to byť WhatsAppy a môžete si takto vyhrať dva lístky na koncert legendárnych filmových skladieb Ennia Morriconeho.
10: 0917 480 480. Aký je to film? Rádio.

0: Počúvate ma Rádio Melody, toto je Alize a moja Lolita o 16. hodine a 16. minúte, ale jedna dôležitá otázka v tejto chvíli pre všetkých vás. Chcete dva lístky na koncert legendárnych filmových skladieb Ennia Morriconeho? My vieme, že chcete a vieme to preto, lebo aj dnes nám prišlo nekonečne veľa správnych odpovedí, no a neustále prichádzajú a my v tejto chvíli ideme volať niekomu z vás.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo.
3: Ahoj.
0: No. Ahoj.
4: Buongiorno, Dáša.
3: Buongiorno.
0: Dáška, prečo nám vlastne voláš? Teda my tebe voláme.
4: Nie, my voláme jej, aby sme uviedli veci na správnu mieru.
0: Ale tak si nás žoviálne oslovila, že mám pocit, že ty voláš nám.
4: Málo kedy sa stane, aby nás nejaký poslucháč, lomené poslucháčka, vyviedla z miery. Dáši, tebe sa to podarilo. Gratulujeme. Získavaš dva lístky. Nie, počkaj, bude to komplikovanejšie.
0: Takže, Dáška. Áno. Počuješ túto ukážku však?
3: Počujem.
4: Z ktorého filmu to je?
3: Pre niekoľko dolárov navyše.
4: Ona to dala. Ona to vie. Ona pôjde na koncert legendárny sklade Ennia Morriconeho. Perfektné, Dáši.
0: 10. novembra, Dáška. Blahoželáme.
4: Super. Veľmi
3: pekne, ďakujem. Tak ste ma potešili.
4: Perfektné. A inak, máš už kto s tebou? Máš už vybratého niekoho?
3: Má.
4: Dobre, no nepodarilo sa ani dnes.
0: Si videla, aký je Karol teraz smutný, ale. Dáši. Chcela by si ho zobrala.
4: Kto vlastne pôjde s tebou? Povedz, Dáška.
3: Priateľ.
4: Dobre, perfektné. Tak potom, prosím ťa, urob si naozaj, zakrúžkuj si v kalendári 10. november niekoľkonásobne červenou fixkou. Napíš si tam, že Ennio Morricone, legendárny koncert, zážitok, na ktorý som vždy chcela ísť a dnes som ho vlastne takto u nás vyhrala.
0: Vďaka Rádiu Melody.
3: Do srdiečka ho dám, nielen do krúžku.
0: Výborne. Dáška, tak ďakujeme krásne a pre ostatných vás, ktorí ste dnes bohužiaľ nevyhrali, máme pozitívnu správu, že aj zajtra je deň, nie?
4: Áno, áno. A zajtra je totiž ďalší deň, kedy si budete môcť opäť vyhrať takto popoludní dva lístky na koncert grandióznych skladieb filmovej hudby Ennia Morriconeho. Koncert, ktorý odiriguje jeho syn Andrea Morricone. Budeme držať palce.
0: Ďakujem.
4: Super, ďakujeme.
3: Čau.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Ennio Morricone. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Zdravia mladí aj Shakespeare Sister, aj Stay With Me, takto 16. hodina 28. minúte a nebojte sa, my s vami zostaneme a budeme sami aj v nedeľu, počas ktorej vítame aj u nás v štúdiu Rádia Melody pravidelne hosti. No a najbližšiu nedeľu tým hosťom bude herec Ondrej Kovaľ. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu, akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Oprizáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie. Vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melodia.
0: Stretníme sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Zdravia mladý Petr Naď, až sa znova narodím takto o 16. hodine až 45. minúte a... Cítite to?
1: Ukáž?
0: Cítiš, nie?
1: No, trošičku.
0: Ňam.
1: Marek prišiel.
2: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
3: Ale ja sa umývam, naozaj.
0: Áno, prišiel nás správar Marek do štúdia Rádia Melody. Ale takto, Marek, nesmrdíš dnes výnimočne. Teda nie, nesmrdíš.
3: Ďakujem.
0: Ty voniaš.
1: Už aj nerozpitvávaj to, poď na to už.
0: Voniaš. Voniaš v podstate vôňou, ktorú máme na Slovensku novú, lebo máme voňavú poštovú známku a tá je venovaná trdelníku.
1: No a kde inde by ju vlastne mohli tak oficiálne uviesť do života ako v Skalici, ktorá je s tým trdelníkom teda tradične spájaná.
3: Na známke je skutočne trdelník, ktorý je v pekárenskej peci a je obklopený ohňom a k tomu nápis Slovensko a skalický trdelník. A keďže k trdelníku neodmysliteľne patrí jeho vôňa, táto známka vonia po vanilke.
1: Wow.
0: Marek, ako toto funguje? Ako môže poštová známka voniať po tej vanilke?
3: Ak si pamätáte, kedy si boli také časopisy či letáčiky s kozmetikou a na niektorých stránkach boli miesta, ktoré keď áno, človek pošúchal, uvoľnila sa vôňa toho daného produktu, tak takto to funguje aj tu. Pošúchaš a vanilkový trdelník.
1: Wow. Prečo vlastne urobili takúto známku a prečo práve teraz?
3: Známku vydala Slovenská pošta v spolupráci s mestom Skalica, čiže tieto dve inštitúcie sa o to zaslúžili. Pošta v týchto tlačových správach k tejto známke spomína, že skalický trdelník má už vyše 200 rokov, tak možno práve preto teraz. Týchto známok bude len konkrétny limitovaný počet, nebudú ich zasa vyrábať už stále.
0: Uh-huh. To je taký unikát, alebo sa to robí bežne?
3: Nie je to unikát, ale zasa to ani nie je úplne bežné, že by sa to robilo. Od roku 2009 vydala pošta už 16 aromatizovaných poštových známok, čo je dosť na to, že okolo mňa táto informácia prešla bez toho, aby som o tom vedel. Ale väčšina z týchto doterajších bola tematicky spojená s Vianocami alebo Veľkou nocou. Na známkach sa objavili vône, keď to spomínaš, vône ihličia či rôznych stromov, ale vraj aj kvetinová vôňa tulipánu alebo vôňa pečeného jablka.
1: To je aké super toto. A teraz ešte pribudla aj vôňa vanilky na novej poštovej známke, na ktorej je trdelník zo Skalice. Pozor, ovoniavať nejesť.
2: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
9: Počasie.
10: Zajtrajšie ráno bude chladné, pretože v noci takmer všade hrozí prízemný mráz. Zdraví Marek Kramara. Zajtrajšok bude pomerne oblačný, najskôr síce budeme mať polojasno až oblačno, ale nevydrží to celý deň. Od západu bude postupne pribúdať ďalšia oblačnosť. Miestami sa objaví aj dážď alebo prehánky, najmä teda na západe a potom aj na severe. Na hrebeňoch Tatier sa môže opäť vyskytnúť sneženie. Teploty zajtra porastú na podobné teploty, ako sme mali dnes, na 16 až 21 stupňov. Na severe bude zajtra väčšinou okolo 14 stupňov.
8: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je to prehľad aktuálnej situácie v doprave. Nehoda v Bratislave na Štefánikovej za prezidentským palácom v smere na Pražskú a aj na Račianskej za Lidlom v smere na Žitnú, tu rátať aj so zdržaním. Nehoda tiež na výjazde z R1 na R2 do Loučice Trubína v smere zo Žiaru nad Hronom, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, rátajte tu s kolónami v oboch smeroch a v Prešove na konci Sabinovskej v smere na Levočsku. Kolóny v Hlohovci na ulici SMP v oboch smeroch, zdržíte sa asi 20 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržanie asi na hodinu, v Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového mesta na asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu. Práce prebiehajú za Štvrtkom na Ostrove v smere do Mosta pri Bratislave, tento úsek je ale neprejazdný, obísť sa to dá cez Tomášov. V Kráľovanoch sa pracuje na hlavnej križovatke, treba rátať so zdržaním, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, takisto zdržanie a za Jarabou v smere na Čertovicu pília stromy, zdržíte sa v oboch smeroch. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
12: Milí moji, keď existuje jarná únava, existuje aj jesenná únava. Čo si myslíte, kolegovia?
13: Jednoznačne, jasnačka. Však dnes máme vlastne prvý jesenný deň oficiálne, keď si to vezmeš. Mm-hmm. Ale ja to normálne, ja som taký zhužvaný, ako keby sa môj organizmus pripravoval už na zimný spánok.
12: Vlastne ty
13: uťahaný už som aj unavený, ospinkaný. Hej.
12: Čiže vlastne už od dnešného dňa môžeme hovoriť, hej?
13: Oficiálne štartujem jesennú únavu dnešným dňom.
12: A tie prejavy sú teda?
13: No,
12: únava.
13: Nevyspatý normálne. Vlečiem proste jedna noha cez druhú. No.
12: Ak ste obdobne ako Karol na tom, tak áno, aj vy máte jesennú únavu. Ľutujeme vás, budeme vás mojkať.
13: Ďakujeme.
12: Chodiť okolo vás.
13: Dobre.
12: Aj po 17. hodine z Rádia Melody púšťať ďalšie legendárne to hity vášho života. A Karol, Opus môže byť, preberie troška, povzbudí.
13: Daj, skúsime to, vyskúšame a mimochodom o chvíľočku o tej jesenej únave a spánku aj v našom dueli, tak ostaňte naladení.
12: www.radiomelody.sk, toto je cesta. We'll be right back.

0: Počúvate Rádio Melody, toto bola Laura Brenningen, Self Control, 17:15. A áno, sľúbili sme vám, že v tejto hodine bude dnešný duel a toto je ten okamih, kedy ideme našim dnešným súťažiacim Ľubici a Markovi položiť jednu dôležitú duolácku otázku.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Ľubku, pozdravujeme do Košíc?
2: Áno.
0: A Marko, ty sa kde nachádzaš?
3: V Brezovici nad Torisou.
0: Dobre.
4: A to je v ktorej časti Slovenska mimochodom? Neviem to.
3: Pred Sabinou.
4: Okej.
0: Okay. Ste nedaleko v podstate.
4: No.
0: Môžete odpisovať.
2: Áno.
4: Je jasné, že dnes budeme vlastne smaltovaný hrnček Rádia Melody posielať na východ.
0: Áno, to na 100%.
4: Len ešte nevieme, že kam a na aké poštové smerové číslo.
0: Ako ste spali uplynulú noc, lebo prišla k nám počas noci pani jeseň, tak cítili ste to?
2: Áno, ale v podstate nie dobre, lebo som mala toho hotovosť a mala som nejakú prácu v noci.
4: Marko?
3: Bol som hore, počul som na parapetu, dáš, pošalo.
4: No, dobre, čiže všetci máme taký nejaký rozhádzaný spánok, sa dá povedať, hej?
3: Áno.
4: Ty si Vicky ako spala inak? Ty si jediná sa nepriznala, že...
0: Vieš čo, dobre.
4: Jediná.
0: Vyrovnám, dobre som spala, výborne.
4: No a máš to inak zrátané, že vlastne ten počet hodín, ktoré spíš v posteli, keby si to zrátala, dala do dní, že koľko dní dokopy prespíš počas roka?
0: No,
4: lebo ja
0: vieš
4: nie.
0: Čo, takto, prednešok mám. Mám a ja pevne verím, že túto odpoveď nám dajú aj naši dnešní súťažiaci. Ľubka, Marko, koľko dní strávite ročne v posteli?
4: Dokopy, hej, je to myslené. No, Ľubka, skúsi tipnúť.
2: Okolo 95 dní.
0: 95?
2: Áno.
4: 95, píšeme si, zároveň sa pýtame Marka, že koľko je to podľa neho?
3: No, podľa mňa, keď 8 hodín, tak to asi približne 123 dní.
4: 123 dní, hovoríš, hej?
3: Áno.
0: Marko, čo si mal z matematiky?
3: Na vysokú jednotku.
4: No, Marko, sekol si sa. Sekol si sa o 3 dní, tak ti poviem.
0: Ale akože geniálny.
4: Dobrý,
0: typ, alebo ja neviem,
4: 120
0: čo to
4: dní to je, aby sme teda veci uviedli na správnu mieru.
3: Dobre som na to išiel.
4: Ale dobrým smerom ste išli obidvaja, treba povedať. Ale teda smaltovaný hrnček Rádia Melody budeme posielať Markovi. Ľubi, prihlasíš sa opäť do duelu?
2: Samozrejme, na budúce.
4: My ťa budeme radi počuť.
0: Držíme palce. Krásny deň majte. Ahojte.
4: Čaujte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: My Everything, takto 17:27. No a takto, pravda je taká, že vy zajtra môžete byť prvý, kto vyhrá neskutočnú sumu v našom jesennom balíku. 73 000 eur.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 000 eur.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu voné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: Helenka Vondráčková, Václav Meckáš z Rádia Melódia aj Stín katedrál o 17:40. No a ja si myslím, že aj Helenka Vondráčková, aj Václav Meckáš by sa tešili, keby dnes Daniel z Nitry dvihol telefón o pár sekúnd skôr.
1: Čo oni, ale ako by sa tešil on?
2: Oplatí sa naladiť sa
3: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Alebo takto, ja niekedy rozmýšľam, že toto sa možno deje v nejakom paralelnom svete, lebo v tom našom sa udial presný opak. Daniel dvihol neskoro.
4: Ja doma zabije žena, veď vám posielam SMS-ky toho komentáčov.
1: Nie, tak toto sa snad nestane, lebo však tých 700 garantovaných eur má, tak teda aspoň niečo. No a keď tak nad tým teda rozmýšľame, tak možno, že by Daniel mohol začať počúvať viac sám seba.
4: Ja som to tušil 3 dni, že ja to vyhrám, ešte som dneska kolegovi hovoril, dneska to vyhráme. Včera som aj žene povedal, pošli SMS-ku, to není možné, aby to 3 dní nikto nevyhral, pošli znova. Lamentovala, že už má moc na paušály nabehnuté na vyšerku. Daj, neboj sa.
0: No, dali. Daniel vyhol neskoro, ale tak polovička to vraj nejako zvláda.
4: Žene sa trasol hlas viac než mne a len tak sa pýtala, že je to pravda? Ja, že áno, počula si dobre. Tak, jak mi asi ďalších 20 ľudí písalo, že idú v aute a bola čo počuli, že Dano z Nitry. Že áno, je to pravda.
1: No ale kto vie, že možno, že bude Dana spomínať ten zajtrajší výherca alebo výherkyňa, pretože práve vďaka Danielovi sa tá naša jesenná suma znovu navýšila.
0: Áno, ak ste to nezachytili, na neuveriteľných jesenných 73 tisíc eur.
1: Neskutočné. Za SMS-ku, ktorú si pošlete s textom Melody na číslo 7779.
0: A za heslo Oplatí sa naladiť sa môžete mať zajtra 73 tisíc eur.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
3: Počasie. Zajtrajšok sa začne s nízkymi teplotami po nočných prízemných mrazoch a spolujasným počasím, no počas dňa by sa to malo meniť. Poďme na podrobnosti, v predpovedi v rádiu Melody je 17.57. Zajtra bude najskôr polojasno až oblačno, postupne však od západu pribúdanie oblačnosti. Miestami, najmä na západe a severe, bude pršať alebo sa vyskytnú prehánky, ale k večeru sa na západe bude čiastočne zmenšovať oblačnosť. Teploty zajtra vystúpia na 16 až 21 stupňov, ale na severe to bude menej, väčšinou okolo 14 stupňov. Zajtra nám bude fúkať slabý vietor.
2: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme aj na cesty. Pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražsku, na výjazde z Podolinca do Nižných Ružbách, premávku tu riadi polícia, a v Prešove nehoda na konci Sabinovskej v smere na Levočsku. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1, stratíte tu okolo 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to na zhruba 15 minút. Cestári sú za Štvrtkom na ostrove v smere do Mosta pri Bratislave, úsek je neprejazdný a obídete to cez Tomášov, a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca taktiež práce, rátajte tu so zdržaním. Radar meria na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Revúcej na ulici Milana Rastislava Štefánika pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta, a radar aj na výjazde do Sečoviec z Nového Ruškova. Ešte šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Jego.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Krásne ráno vám želáme. Pozdravujeme Stáňa. Stáňa. Áno, Stáňa by ma možno v Česku volali. Táňa je moje meno a Lukáš je môj kolega.
6: Dobrý deň.
5: Dobrý deň. Ja už som včera doma púšťala radiátor. Mm-hmm. Máme v kúpeľni taký do elektriky. Zmokla som po ceste domov, tak aby sa mi vysušili veci. Už som ho aj zapínala.
6: Ja som takto zapínal radiátor, aby sa mi roztopili rožky, ktoré sme mali
5: dobre,
6: v mrazničke.
5: Výborné.
6: Môže sa tešiť aj na tričku alebo na hrnček s logom Rádia Melody, lebo jedno z toho vyhrávaš. Čo si vyberáš?
7: Tričko si prosím.
6: Dobre, budeš aj do práce nosiť, lebo ak nie, nepošleme.
7: Samozrejme, to
5: dobre.
7: Bude.
5: Z pozície pracujúceho rodiča by som bola radšej, keby naše deti mali menej voľna.
6: Mm-hmm. Ale spomeň si, keď sme chodili do školy, aké to bolo skvelé, keď sme odhodili tašky 22. decembra, zobrali ich 8. januára a tam tá zabudnutá desiatá.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo

0: toto?
1: Áno.
0: A toto?
1: Áno.
0: A tieto?
1: Áno.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Československé hity vášho života.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
2: Paťo, ideme na nákup.
3: Ideme na super výhodný nákup.
1: Teraz mletá káva popracká len za 4,49 €, pomber za 1,49 € a kofola 2¼ litra za super výhodnú cenu 1,49 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
2: Super výhodné.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
8: Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh zná.
0: Československé hity vášho života.

Láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, pointa uniká.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 000 eur!

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Opustávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli,

0: A v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
1: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
2: Nahral ťa, alebo nahral ma,
1: Ty, ja vám rekuš, to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Krásne ráno vám želáme, pozdravujeme. Stáňa, Stáňa. Áno, Stáňa by ma možno v Česku volali. Táňa je moje meno a Lukáš je môj kolega.
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ja už som včera doma púšťala radiátor. Mm-hmm. Máme v kúpeľni taký do elektriky. Zmokla som po ceste domov, tak aby sa mi vysušili veci. Už som ho aj zapínala.
2: Ja som takto zapínal radiátor, aby sa mi roztopili rožky, ktoré sme mali
1: dobre,
2: v mrazničke.
1: Výborné.
2: Môže sa tešiť aj na tričku alebo na hrnček s logom Rádia Melody, lebo jedno z toho vyhrávaš. Čo si vyberáš?
3: Tričko si prosím.
2: Dobre, budeš aj do práce nosiť, lebo ak nie, nepošleme.
3: Samozrejme, to
1: dobre. Bude. Z pozície pracujúceho rodiča by som bola radšej, keby naše deti mali menej voľna.
2: Mm-hmm. Ale spomeň si, keď sme chodili do školy, aké to bolo skvelé, keď sme odhodili tašky 22. decembra, zobrali ich 8. januára a tam tá zabudnutá desiatá.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 000 eur.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur!

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.